가냔데 다르타 밤네 데페 센주 마야와샤 야도과 조르야과 히네 데제데 데와냐라다 아마 챤통 서로 끼제 니세바나 마미 예랑 가더 삼도 다이나부 냥가 토더 자창 밤네 타과 메현 소딘 로헤 송완자와샤 처거 녹쟁 조류 자샤 장송은 캄당 샘제 남도제 상고등 자와 갑데라 로제 유바다 Dair maa gomo ti lhambu yukar se te sabda janjor je so yone junzi re gupe. Sane je janji conxar tang joma tango zang. Lo ne joma yango zang, nam ne joma nrungo zang, san ne joma lungo zang je terka dorne sabda ngujab je sor to pawar tenzhe cho tang zhagde chalok ko lomjo gyar dawa tsi gyur nga. Xiongzhe je lungo te mayor tong gomo mawe sa zungba na. Ma sasong dangbo dang dene ma ming kenlong rikdok te serak abje sanchar zong de. Rizzi sana lo rikki nyama ji, tanchi dambo dang za su ne, ma song na talong ka tam le, nor song na dojan chewa xeg se ne yo pa te cho, gyo ri abdu jarwa du lam pa par gong ne. Wurdu baza picha de la lanje la du lao ma ming kiman rawa san xeg ya ne, jawa neri dongwa lan da san lan kerwa da la chang ne lang so. Om mana bimeng hong shu.

0: 니달 토나 나고 봐.
1: 퇴 남향 제미룽와.
0: 디기기 자워 큐루와.
2: 최딘타 디탕.
3: 최딘타 디탕.
4: 승리의 군감사 다들인게네 생고츠비리 젠디니 조야룽친인 친지급리군 벽에룽진키 최대다 대단시빌리젠디 나니텐디리 젠좀디 단년준슈케 미마갸소인 드린야 구베 무튜네 균대기 가나즈 초에날기 이섭나 구베 텐다카지 진베신 모드슈구인라
5: 다단디 튜즈인데 남두이네 군기 샤조여리 체자 군기 튜즈랭나즈 추추 코네 체제 머슈바 탄도야 샴세기 낭된디게 나는 야분도스야디 슈구인 다 군가야 추추 체코네 디야민도라 다 군가야 류송 소야리아 토나이 야분나국이 샴양나즈 냠도 군기 튜즈리아 류송 소에 균신디달리아 켄도시나도 군기 튜즈리아 신주탄리 군중제 망잠 쳐나고기라 카레스나 신도온 디지기 광부시야타 론자안드라기 편도도라 디다니 군기야 로아소야기 신제 야슈기 체시를 샤라 단남유야 갸고 취비 튜라 쇼도잠 취비는 포아타 유미기 기발이야 송급 눈딘 톱체 아니 직 시어즈 치자부터 규진 셴바완기 콰부시에와타 포안 나와소리야 문고 야부치도부도라 다 강법이 튜지수 척지족비 세리 원잠치 최나국이 빼차샤비는 체리아 쿠과타 당내신 마면로도 처우 먹은 나부소 최니야국도라 다 군기 튜지리아 류송소유 탑시 약슈티 류중나야들샤라 균도 육샤르 류야단 샤프트차비야 격슈류야 보로게비야소 망잠 남부이는 진네 소부디 대른족도라 니네 샘부이네 정신게 기름주고질라 다 로고벤제 망잠 최비네 강데야 추주 세디 뉴세티 조마주렌더 숨차 나이 마오유디 망잠 최비네 냉고기 뉴부다기 토르중도라 다 샴주야가 낭드윈 카 니브티카레스나 닌캄 착제기 내 유비는 구진두 잠바 토난데게 나고 있어야디 다 냄시 창저로 급수리아 미류풍기 착자 창무타 쿵부터 닌그 육제 뇨슨조야 착시 토론조와 지리 닌그 뉴슈디 체로 친제 닐리아 서게 개비아단 야메는 닌증 가부소기 니즈유팅 것이 다직 류덥 신비 겐군소 최제 마르조의 급수 gyundu chambatan chambrimso uglam malagi nishi ta nyamdu jungsikirila luburdu nyingzeng gabam yana luburdu gilamdu shuwa sogi nizuyini tunsikirishi. Ta nyingkam chakzigi ne pogan cu tona nagubishila. Jingne, chuzetan rinigi subur shiji kyungu chugubatan tuzi jibu gyabdu zamba chiloliya pibi tuyla kyunji tuyba namne yafundula. Nini, subu sowe sadung mangcha yumindula. Ninkam chakzi ne pokin tsungu ne shebi na ca mangcha batan shekzi mangcha bi sadungi ne shi dukdu nro nyos dungwe sadungi telia nebe marse da garse nyamse da ca dan shekzi nyuwe sadung dena yafundula. Sumne, luze wenzam nangugi. Da luze wenzam nabi na chaagi kurgyu de leksun chukuchinla. Tuzin yundo zhowe gabsuam yana jik ninkam chakze ginne pogan cu luze cam xiabam yana yu rinburu gubzu je dubla soba nayamindula. Xine, chamrim gongme tudodu gimna gugila. Da ninkam chakze ginne pogan cu lodariya chamrim gin gongme di gibche chamrim jibuta tele tunbi ninkam chakze ginne poyaliya ngongo na gugi. Ngani, tujunga zowe chuliya kanjitene tonanaadagi kechimburisha. Ninkam chakze ne ti tiewe rengshingi zhongne ji indyo zamba nebe yinji minji tuyu ne chakse tanga cha nalo ki ngarje di yawoshita na gui ma se ningshu nyambi nebe subyu jikze tanga jimbi pabze so la dakje yabu na gugi. Ta nebe menbe ki ngakje nandara tuyodo sume chwe urla yang jik sume ki manyu rana kansha je maar danya ta nyur danya yana tongzam shaya la soba naya mi dula.
4: Tadidangi tsuwa yedang di gyungyo na ji tuga nandara mengandu menju gyashir na gugila, neda tuyambi na tuto du menju na gugila. Nini, tsuju di sabchane yagumidu ziyadi yin, dagundu niwe wadan chiridu chekubiwe tuju di nyungdu zhuwe min suburu tsuju di din dango maji cheza, min mambu shiki tsuju sabi medinze chukoshi. Tatiyatiyaliya rizhi kebe sumbara shibi na, tsuju kazege mawa chubi na tizige yagwe yubi jik ngunzi di yang midaba rizhi zonsha. Tatik cishuwe rinxingi tsuju kaji chwe chabi na, tue chakam ya na tiewe rinxingi tukdinze poyak ningi yorizhi zonsha. Becha shabi na, tuyun rinbu tsuju eitan tsuju di mangbu chubi na, qimbu midi wata lu sun nyangba rizhi na ya ta nyomdan giya soge neta tuyungdu la. Tātāndō shūwī rīngshīngi tsūchū kājī, chūyā māng chābī nā sūpūrū mā chūbī nīsū tūng rī, bēcā chābī nā tsūchū sēdī chūyā māng chābī nā chōgō shīg rī. Kētī yā nīmrī rā hāwā kū ngāp gīlī gēbī nā kēmī gī dōyatī nīngā chērūn chūng tūlā. Siyamli shuwaagi nangdun kaa sumbadi kharayasana jingbi tsiigi nian goyaagi tabshi siyaadi yin. Jinnin jingbari ya nasu donwa taan lakbe wane kaaliya jik pupudinze taambi na nasu chungdu zhuwa taan shuk gyabshi nianbi na nasu chardinze chimbi na jitanchi na jingtsiigi nian poyoji. Tan jingbari ya nasu donwa taan chabji lakbari ya nasu donwa miya na lakba chibi na jitanchi na wangzi riki jingtsiigi nian di poteyoji. Shentan doya mi zumne jingbu yeyun tu gwarwe gabla ngwa nawam yana guyu kobi na jirtan che na chakzi rigi jingzi nepo yorila. Tan jingbara nasu tongwa ta chepji gangla liya shuk mebam yana nasu tambi na jirna gyungbi rigi jingzi tam yana jingzi chawe nepo yorila. Keti yan jingzi nepo yana nimen lole rinwi chorna shtenten jirishi. Tangna xin guo wo tan jingbu bongbu che la. Nasu dambi kariya lakba jibi chorna jimbo manse tana suburiya nyomdaan lipche lega kandrichini chimandubaran yunchukwari. Chezaya namsha yundu tuyudan kongpa chungbi na jingchidan gichi buchi laso la pimbi luzedinze mangsanan yahudu la. Ta xiam xiuan nan du ka xi bu di ka lei sna ta ding san ji cuo wei cha jin di ya er yan zu du zang ba ani min mang gu xi la qin bi gan le ci lu ge ba la qin zi ge ne din zhe yue ba mang bu xi wo zhe zhe zai ya qin zi ge ne di peng du mei bi ne se ju di da bong dan xi ya di xiu yin la ta tan de tu zu li ya qin zi ne tian yun dong ne di xi leng yu yu me yi ne qin zi ne po ge mang qi wei ren yi li ya na zin di yu xi guo ma shi Jita chebi na nazi de ya nguyen se tuibi neta ketun sigma riti subyu didangli ya nuyguin bati mumeshi. Ta mi mambu shi gi qinzi gi nian di nazi chunjun shi ri samje na wa tiga xie gu wamashi. Yine qinzi na ge longgen di karasi na tuigun du sadungli ya cui mi jiba ta cuju li ya tonama jibi kara xeri se chaba ma se ngoze dan xingdo misi wei kumsi ngenpa dinten denbi na subyu jize di cailin geji 那你亲自给你的朋友问多。